ukente papa pa entime nyo enipa ne betimi agye wo nipa ne beka ba wo nchen ti bu nipa je nipa papa green unu nipa ho unu akwa hu yenye na ho kire ma dwen ho se eye wo a